tässä to i adot apit et oten ta jehe a ko le cha ta nta hal en go a ko e ya khata a si khat ila nil en la jen zon o jetez i le e a y si ye go ta a khuya di ko shash ta hash ke go et at kit o lit a si bat et holon go e ya at e johot o e ya di ni mexico wildlife bel khaz ado e ya hane de yilla